Gerard Bartomi. Και Gerard Sakalabomi. Και Gerard Vevarbi. Και Koiko. Sharir mein bhi ekagro ki baithne ki aadat nahi hoti hai. Koiko hoti hai. Oh man, chao chao. नहीं करनी पड़ती।